0: obeza tamfodo ko nyenda. Mohamed ye
1: patwe ye opa
0: ye nyame ye wo hempon

0: Fonyum nyansa funiti.
1: Yo etifu me mama ha me mama kwa ba eba plan B 104.5 FM so abo dumienu apa ho sima eduanan enan sene munim no ene ye daben ene ye kosiada ene ye 16th of August 2026. Idru kwesiada bia sene ye nyina ye nim no e wo se DJ Maxi J aka Kolonko me betra ha na menya daje edwa nyansanwum no gum sene ye beya nyansafo benya bia to yekotodwem ye di bi etu enchirima enso ne na mafo enso efo ene obwade no asan bie ye mbio amawia ba bia wo biara otie mi biara se ufura sori na eba o se o se wan kona o office o so wo dwem se wo wafuom se o tika mu yinyina yankasa yeda obwade no ase efise waye bi amaye mpa nyansanyum nyansafo ne tie obi ni mu a obi bekyre ene metremu a kosi no nine enti ebo no mienu a asemu eda page aso me de beto se ne beye ebo no miensa nyansanyum nyansafo ne tie obi ni mu a obi bekyre na ma bie phone lines no na fe ye nyina ye bobo hu na etiefo misro yenwaso ne tie me plan B.